아다 엄낫 까르르심 망갈 헐니 세누 무드네 넙투르르긴 착발사 헌드산석 치따 엔차긴 넙투르르트 갈두 신의 남이 허러니 남인 바이골르티 아질인 오드르득 두갈은 허이르마 허른 지르가니 허이르트거 로다니 오르그트거슨 허를 허를두슨 신의 작들구린 힌들 탐마르티인 탑쳐 훌드구르 타득르 히더니 힌들 탐마르티 단하르란 토드룰지 이더니 의정르티인 아무르투시니 허러 숙미 후칠은 사큰 함갈주가 Гажир хөдөлтөд сэргийлж гамшиг багсгах охолдгийн сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвшний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцолсон зэрэг мөдөн нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч дайчны мөдөлснөр. Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурал хуралдуул бай. Өмнөх нь Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурлыг хуралдуулж, Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зөв засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх тухай чухал заавлын зэрэг санааг гүнзгийн сурвалж туршилтуулж, Төв ба Мужийн намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлангийн хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчүүлнэ. Бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж, Бүх шинэ намын гишүүн кадрчдын хөдлөн жолоодож байгаад улам нэгалхан боттой ажиллан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд гарлын чанар сайтын хөгжилтийг хүчлэн найхуулах. Жобоновчтой засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р саардын жолоодох дугуйлангийн дараг Жанг Жичо хурал оролцсон яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн шинэ намын хорооны шүүжийн тандаапан хурал өргөлсөн бөгөөд яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон Жан Жолоод байна. Жан Жичо зааж гаргасан нь Омнот гарлын шинэ намын хороогоос төв хороо ба мууж хотын намын хорооны үйл зүйлийн байрлуулалтын өрс төвшлүүл найдваржуулж улс төрийн зогсож өндөр ажлын боттой хатгажээ чигчлэн сайжруулж чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин дансыг бүтэмжтэй шийдвэрлж сурвалжлах хүмүүжил илдэд өр бүтэмж олов. Омнот гарлын шинэ намын хороо үргэлжилэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталж сурвалжлах хүмүүжлийн өргөтгөлөн үргэлжилэн бөгжүүлэн өргөтгөж урд хугацааны бүтэмжтэй тогтцоон бүрэн шүүлэн төгөлдөржүүлж засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг үнсгэрүүлэн батэжүүлхий яхуул хийх үзэж байна. Чанар сайтын хөгжилтийн харалтаа тогтоож, аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлхий төргөтгөж, өөр чирэлт нөөлтэй чагаан нуурын хамгаалан хөгжүүлэх зэрэг гол дэлгэцийн ажлыг хүчин төвлөрүүлэн яхуулж, үйлдвэрлэг арга тэмэн ба төвхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Танда панг чангад хааснан сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөөснөөс нааша мууч хотын намын хорооны бат чанг удирдлаг доор бүх шинэ гал шатны намын жохон байгууллалд гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж сурвалжлах бай цаг өөрчлөхийн нэг цогцож үлэн яхуулхий баримтлж сурвалжлах хүмүүжлийн шатд чанартай өргөтөмж олж жисэн харалтаан байлуулв. Дараагийн алхамд Жобоновчтой засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж, сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуул өгтгөний үргэлжлэн уудлан бадруулж, цагаан нуурын ам ахын боловсны үйлдвэрлэлийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж, намч чанарын хүмүүжлийг байнгчүүлэн өрнүүлж, намын гүшүүн кадрчдын хөтлөн жолоодож байгаад зөв засгийн амжилтын үзэлтийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд ам ахын хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар төвшин тогтун байлгах зэрэг үйл зүйн ажлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт хөтөмжөр. Өмнөд гарлын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт олохыг яхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдагийн хөлбөрөөр хуралдаж, шинэ газрын дэсийн удирдлаг, шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, өлө сүм балгасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, өлө хурлын талбайд хурал дарж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Ишүй Лангийн мөдөлснөр. Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын тавчаа, хөлөөгөрд хадгалах идэний хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, идэний өжигнэлтийн амар төвчний хорой шугамны хүчлэн сайхан хамгаалж байна. Өмнөх нь Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын тавчаа бүх шинэ хөвчөнд хөлдөөгөр хадгалах идэн жишээ хуйтан хүмүүргийн тусгай зүйлийн амар төвчнээ байшаалтыг өрнүүлж идэний амар төвчний төгшүүрийн даалгамын бүхлээр жагсаан байчааж чагчлан засав. Тус удааны тусгай байшаалтад хараат орны үйл төрлийн хуйтан хүмүүрг худалдааны хөдөлгүүрийн хөлдөөг төхрөмж идэний умдааны нэгцийн хөлдөөг төхрөмжийн идэн бүрхүүлэх өнчөг болонгүй байлгахыг боловлуулв.
хоол хөргөжүүлэг ажилтан, эдөөний орлын нөөцлөг өжигнэлтийн голцогчд төвлөрүүлэн, хөмөргөлдөн хадгалах жичээ эдөөний амар төвчний хариуцлагын зөвлөлчөөр тогтхий чангаж шамдуулжээ. Найдсан тал хийгээд хөмөргөлдөн хадгалах талын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. Эрэг хариуцлаг нь тодорхой, бүх явцад мөрдөж болох хөмөргөлдөн хадгалах хамааралтын дүрмийг бүрэншүүлжээ. Үүний хамтаа Идэний мөрдөн огцлог системжийн ажилдаг нь хөмөргийн тойрог хубаан төрөл хубаан хадгалах, хөмөргөлн хадгалах дулааны хөмжийг хамааран өжимдөг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог голдлогтэй хянан байцааж, орчин тойрны өрүүл хамгаалал баримжаад хүрэхгүй, солигдсон бохирдтал зэрэг амар төвчний далгамын нэрнээ байж ахсан байцааж, хүлдэлсэн идэний хөмөргөлн хадгалах хамааралтын их үүслэсэн жирэмжүүлсэн байна. Худалдааны хөдөлгүүрийн өжигнэлтийн тал руу чиглүүлэн хоол хөргөжүүлэх ажилтан хүлдэлсэн эдэний тэгс доош 18 градусын хадгалах баримжааг чанга хөргөжүүлж, эжигнэгчийг шавдан тогтмол хугацаатайгаар хүлдэх төхрөмжөд хариу арилгах ба гэмтлийн жагсаан байцааг ажил өрнүүлж, төхрөмжийн тогтмол дулааны тогтуунаар ажил хий батлавэ. Эжигнэлтийн гол цогцыг эдэний тодорхойлолтын дулааны хөмжөөг жирэмжүүлэн хадгалах хий чанга шаардаж, Орон хубаан хадгалах дүрмийн найдваржуулан эдэний холилдуулан хадгалах асуудлыг тасж огсоож, ариун чигээр ариутгах ажлыг байнгчуулан өрнүүлж, эдэний хадгалалтын орчин тойрны амар төвчний тогтол нийцхийн үнэнхүү батлаг хэрэгтэй гэж шаардав. Идэний номдоны нэгтийн хүйтэн хөмрөгд байцаалт хийх дүнд эдэний материал хангах худалдаачны хэрхэм хэр байцаасан мэдүүлэлт бараа оруулсан агтанс дулааны өжимдөж байгаа томдөглөл зэрэг их үслийн материалын байцаан шалгаж түүхэ ба болсон бүтөөсөн ба хагасгүй төгтхүний өрийг хорайгүй оболог эдэний зүйлийн хугацаагаас хөтөрүүлэн хадгалах зэрэг тогтоолооч ирсэн үйл ажиллагааны чанга чигчлэн засжээ. Идэний номдоны огцоог нь хүлдэлсэн эдэний хадгалах явцыг жирэмжүүлсэн байна. Манай хорооны сургууль жилэгч хүүшөлийн мэдээлснээр Гажир хөдлөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгаг охуулдагийн сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмий бат чогцолсон байна. Өмнөхөн Сенэ гажир хөдлөлтийн хэнэ хөмжиг төвийн ажилтад Сенэ туршилтын баг сургууль Өмнөд Горлос болгаас нэг олвах сургуульд хүрсэн. Гажир хөдлөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгаг гол сэдвт охуулдах хүмүүжлийн ажилдаг өрнүүлж шин сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчний ажилда бат бөх халахвчий чогцолсон. Ажлын тухайн талбайд хянан хөмжиг төвийн ажилтнууд сургуулийн хүрээний үзэгдэлтэй уялдуулан гажир хөдлөлт үүсэх үндэстэл, генетикийн гажир хөдлөлтөөс зайлах ур мөргөжил, гамсгийн дараа өөрийгөө аварж харилцан авраг зэрэг хөргөлөний амар төвчний мэдлэгийн нэр нэмбэ тайлбарлав. Галдуу гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлах шижир алтан 3 жим хуул, гажирт бөхөх, халахлах, гараараа чанга атгах зэрэг үйл хөдлөлийн тойронд нарийн нэмбэ төгөөмөлжүүлж, аюулаас зайлах зүв хөдөлгөөний тодорхой үзүүлэл нь банктай холдог аюулаас зайлах өндөрлөлийг залруулж, сурагчдад ам жуудах ур чадварыг төргөн өзөмжүүлсэн байна. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сурчилгаар дамжуулж, бүх багш сурагчид генетикийн гажир хөдлөлтийн дараа өөрийгөө хамгаалаг, аюулаас бачим зайлах жиж, өөрийгөө дүгмхэн аварж, харилцан аврах аргыг боловсронгүй өжимсэж, генетикийн гамсыг тулгарсан бачим байдлын аргачлан шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, шинжилгээ ухаанаар гамсгийн сэргийлэх санаачилгаасан аюулаас зайлах амар төвчний ухаамсарыг бий болгоо байна. Тайламж дууссаны дараа ажилтнуудаас гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгаг охуулдагын бодлогот хуудсыг тархав. Сурагчдын хичээлийн дараа сурсан мэдлэгэн бөгжүүлэхэд дүгм үзүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсээ дайчилан гажир хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралцуулж, нэг сурагчийн сургаа хүмүүжүүлж, нэг гэр бүлийн дайчилаг охуулдагын өрөвтөмжийг биелүүлэх болно. Тосодоныг ажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгаг сургууль өсөлсөн нэгдүгээр хичээл нь амар төвчний ойлгогт хүний багш сурагчдын сэтгэлд гүн хадагшилж амар амгалан ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тойрны байгуулахад бат бөх сур тавьж өгсөн. Хүндэс сонсогчдоо дээрийн нэгдүгээрлэгийн найруулсан хөчин юм нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлэг өөр завсарлаа дараагийн дугаард дахин толгий баяртай. 我们最难点实际上万万想不到我们一条运河最难的点居然是缺水对因为运河我们这条运行需要从西江上进行取水啊我们对水资源调度我们必须要严格控制皮肤给我们平运河的用水量每年仅仅是10亿立方米啊这个跟我们这个传统的船的方案啊显然是行不通的那我们就必须要采用这个省水船闸的这么一个技术 所以我们在马道河起石枢纽使用了我们世界首创的三级叠合式布置形式的省水船闸。那么使用了省水船闸技术之后，我们又面临了新的难题，那就是我们这个。

Ата Омнат Карлоси Монгол хөлний сонир мөдөний нөвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондо сонсогчдоо энэ цагийн нөвтрүүлэгт голдуу. 2000 бөгөөд 26 оны Дүнхан Даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марзан уралдаан төгс амжилттай өндөр тоосон шин чиргийн ширээс Хувсгалын хүмүүжлийн ажилдаг хөрнөөссөн. Манайсэнэ жагтал сургуулжилгийн ажлын хууль чиглэлтийн тусгай сөдөвт боловсрал өрнүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Ата энтэгийн нөхтөрлөгийн нэрэн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө 2026 оны Дүнхан Даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марзан уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дүнхан Даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марзан уралдаан олны анхаарлыг татжээ. Тосогчааны уралдаан нь Нугазирийн амь ахуй бохир төлгөө нийтийн асрамж хийгээд буян тамирын уралдааны органикаар уусалчулж Тосгийн мөрөгжлийн хэр төвшин, соёлын жужааны хөмжөө хийгээд байгалийн Гоасехний хостуулсан өвдөгч чуглааныг байгуулав. Оргитын дугаланд Шандунгийн Таянаас ирсэн Ван Пэйлин 1 цаг бөгөөд 7 минутын 17 секундын хэрэг үтэмжээр тэргүүлж, Гэрнэ Байчингаас ирсэн Чэндин Бин 1 цаг 8 минутын 3 секундын хэрэг үтэмжээр дэдэлжээ. Шандунгийн Рижогоос ирсэн Анжин 1 цаг 8 минутын 21 секундын хэрэг үтэмжээр гутхаар норсод тодорчээ. Өмгтийн дугаланд Гэрний Чаунчунаас ирсэн Жанг Чэн 1 цаг 22 минутын 8 секундын хэрэг үтэмжээр тэргүүлж, адилханаар Гэрний Чаунчунаас ирсэн Жанг Хэ 1 цаг 22 минут 11 секундын хэрэг үтэмжээр дэдэлжээ. Гуандунгийн Гуанжуугаас ирсэн Гу Чэн 1 цаг 22 минутын 44 секундын хэрэг үтэмжээр гутхаар норсод тодорв. Орнотгийн соёлын дэлгэн үзүүлэгч хөхөл

0: хамтран болсны хөвдөө цагаан нуурын марсан бол бэйн тамирын оролдооны өвдөх чуглаан болохоор баггүй нэгжи нэг удааны соёлын солилцооны ажтай хол болно. Уралдаан нь тусгийн мөрөгжлийн дээш төлөх, бэйчлэн ойлгоо жишэлдэгжүүлэх, амаахын уралдаан боловснаар уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн их чиглэлийн тойронд бүх талаар үе удирхий бийлүүлж, бэйн тамир соёл зүйлчлэл амаахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулбай. Уралдааны үзүүлэлгийн хурал дээр соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв, тараарангийн онц гаралт, хамтрал цааны төрөл төмтөгтэй зэрэг гурван их гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог байж, тамирчид уралдаанд оролцох өд болсон авхийн хамтаа, омнот горлосын орон бүсийн соёлын хөвсөртлийг ойлгов бай. Чоошин дэстөвшсөн нуур дагуу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гялсчг болжээ. Уралдааны замыг цагаан нуурын дагуулан төвсөж, сунгар мөрнөөс ус тассан өвдөм талбай, Горлос вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төвхөө хүн соёлын газрын төмдөгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур чөөрөм, хулс, нуг газрын үзмжийг сондрохов. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүглийн шүүдийн шинжилэн ухааны төвөмжүүлөх үзүүлэлгийг байрлуулж, улаан тог руу хун галуу зэрэг нүг газрын шүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж, уралдааны замын нүг газрын амьд усын олон янзын чанарын шинжилэн ухаан мөрөгжлийг төвөмжүүлэх айлс болгов. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслаг систем нь олон давхар бүрхгийг бийлүүлж, уралдааны зам дагуу өмчилгөөний өртөө нүүдэл аврын туслаг ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчсөвлөгч төргөн аврагчид бөгшөөгмар баярлана. Уралдааны дараах жийлгэх орон болно мөс усандаа хул угаах үйлчилгэн нарин амбай байж, тамирчидын амар төвчнөр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэгтийн шугамыг цогцолж өгөв. 2020 оны зүүн даад халын цагаан нуурын хагасжээгийн марцын нь хурдж ба төсвөр дөвжөөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэгжи нэг удааны гүйдлэр хол бос болгоос нь амаахын тунхаг ба хотын танилцуулаг болно. Уралдаан нь уралдааны зэрэг санаа орчин тээрний хамгаалалтын ажиллаг болон соёл зүйлчлэлийн хэрэглөөг органикаар холбосон байна. Ирээд үед цагаан нуурын марцын нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж гүй хүчнөр бэйн тамир соёл зүйлчлэлийн хэдгааргүй бололцоог дайчилж цагаан нуурын марзны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч хүүшөлийн нэм мэдээлснээр шинээр ардын зөвсөгтөчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин цэргийн ширээс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлөв. 2020 оны доор хагас жилдээ цэргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн лавдан баттай сайтур хийж уурчлан тогтоосон шин цэргийн улстан житгэх хүслэн итгэлийн батд хаан намаан хайрлах улсан хайрлах хувьсгал сэтгэлгийн жужаатгахын тулд өмнөхөн шинэ ардын төвсөг төвчний хэлтэс шинэ намын хорооны охуулах хэлтэстэй хамтарна уурчлан тогтоосон бүх шин цэргийн жохон байгуулж ширээсээ хувьсгалын хүмүүжлийн гол сэдвт ажилдаг өрнөлөв. Шинэ намын хорооны байнгын гүшүүн шинэ ардын зөвсөг төчний хэлтэсийн дараг гуудаапан тус удааны ажилдагт оролж байна. Тухайн өдрийн үдийн өмнө урчлын тогтоосон шин чирэг шинэ хувьсгалын өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөөлөнд хүрчээ, ховор нандын түүхийн гэрэл зураг болон өсөг бичгийн түүхэн материалаар дамжуулжээ. Хувьсгалын Ахмад үеийн хинэ цусан байлдаан хийж улс орноо хамгаалсан гайхамшигт он жилийнхэн өргөчүүлж одоохны өнх тайван амьдралын хэлбэр босоор ирсний гүнзгий ойлго бай. Дараан олнороон өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө төв чангаар наман чилэнг ашуудж, хувьсгалын өргөсөн баатарчуудаа дурсан сангалжиж, улсын төлөө амбион жоруулсан баатарчуудад хүндэтгэлэн төвшүүлв. Наман чилал ёслол дууссаны дараа олнороон онц төсийн авьяатан Бөхчиагийн хүргийн өмнө иржээ, гал улаан цэргийн тогт ханд нь төв чангаар тангаргалжээ. Шин цаг үеийн залуучуудын цэргийн хүч хөргөжүүлэхээр жоргшуудж, улсын батлан хамгаалалтад гавья байгуулах эрс бат итгэлж өргийг үйчэд илрүүлв. Ёстолийн дараа бүх урчлын тогтоосон шин чирэг тайлбарлагчийн жолоодлог доор өмг жирэмтэйгээр бараадж өргөсөн баатарчуудын гэрэл сачрангүй үйл ажилдаг эрхэм дөөд жорох санааг нарийн ойлгож хамгийн гүнзгий ховсгод үжил санааны угаалгийг хүртсэн байна. Оройдон чиргийн албаас өмнөх сургаах хүмүүжлийн үргэлжлэн өрнүүлж бүх урчлын тогтоосон шин чирэг ховсгалын гол сэдв тоглолтыг сонирхож амдлаг урлагийн нөлөөллийн дундаас эрхлэглэн урагшилэг хүчин олж, цэргийн хуваарнд үндэслэж, улс орноо хамгаалаг уух санаа өөрөг хариуцлагаан цаашид батдгав. Тус удааны ширээс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг нь урчлын тогтоосон шин цэргийн улс төрийн хөв чанарыг давтан боловсруулж, үжил санааны суурийг бөгчүүлж, манай шинэ доор хагас жилийн цэрэг өлсөх ажлын чанар сайтай боловлуулгад бат чанг батлаг хангасан байна. Манай хорооны сурвалжилэгч дайчны мэдээлснээр Манай сенай жахтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлтийн тусгаас өдөвт боловсрол орнууд байна. Өмнөх нь манай сенай жахтал сургуулийн ажлыг хуулаар засгийн төлхөнд нөхөлж, жахтал сургуулийн гомдол шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансад анхаарал төвлөрүүлэх тусгаас өдөвт боловсрол орнууд. Шинэ жахтал сургуулийн төв чанаа хөвдөн хамарч байгаа хариуцлагатнаас тусгаас өдөвт тайлбарч хийжээ. Шинэ шууд хараа холбогдол үүхий салаан мөчрийн жахтал сургуулийн ажлыг хөвдөн хамарч байгаа хариуцлагат нь өдөр сум болгаас зөвлөгөөд өмжин жахтал сургуулийн ажил төдөө боловсрол орлож байна. Төсөлтөний боловсрол нь жахтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлтийн яхуулгын чухлыг аж холбогдол жахтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөх ажлын голдлого ба зэнгэлгийн гогцоо жахтал сургуулийн мөдөөжингийн системийн тавчгийн ажиллагааны явцын жахтал сургуулийн хүсэл шаардлагын хууль ёсоор төрөх хуваан шийдвэрлэх байдал ардын амьдралын хүрээндэг жахтал сургуулийн асуудлын шийдвэрлэх зүйтэй Сонгийн хотын сахлаг бат байцаа хороо хэнэн байцаах зөвлөл Сонгийн хотын жахтал сургуулийн тавчгаа хамтран буулгасан сум гацаа хоёр шатны голдлогтэй жахтал сургуулийн асуудлыг банк зөвлөн засах ажлын тогтч нь бичиг материалын тухай дөрвөн зүйлийн ажлын тогтч зэрэг талаар системтэй тайлбарч хийсэн бөгөөд бодот хэргийн жишээтэй уйлдуулна жахтал сургуулийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөх хуваах нэрийн дансыг боттой хэрэглэхийг жишээ үзүүлэн тодорхойлв. Боловсрол оролцож өгсөд тусгааны боловсролын уулган нарийн боттой хандлагаа чанараар чанга байж жахтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлт ба хууль ёсоор төрөх хуваан шийдвэрлэх тухай ойлголт өдөмсөлийн уламдаг алхам гүнзгийрүүлв. Дараагийн алхамд сурсна боттой ажлын дундаа хэрэгэлж жахтал сургуулийн зүйлсийг хууль ёсоор төрөх хуваан нэрийн данс ёсоор жирэмжүүлэн шийдвэрлэж олон түмний хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрийн бодлого ёсоор төгтөй шийдвэрлэхийг яхуулна олон түмний хууль ёсны өрг ашгийн үнэнхүү хамгаалж үндсэн шатны жахтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлтийн хэр төвчний тасралтгүй дэвшлүүлэн гэж илэрхийлсэн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөтвөрлөг ий найруулсан хуучин энэ нөтвөрлснээ сарнаа шингэн үйлсэн нь чанхал юм. Өнөөгийн өмнөд гордлосын Монгол хөлний сонирхол мөдөний нөтвөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Нин чэн цай шуухи ши iPhone 87.8 Чэнгуйсин Ёмэй Пи Чунсин Цунхэ Гуанбо. Кинэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

2024 оны зүүн даатгал энэ цагаан нуурын хагас цэгийн марцсан уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. 9-р сарын 13-ны өдөр 2024 оны зүүн даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марцсан уралдаан олны анхаарлыг татжээ. Тус хугацааны уралдаан нь Нокажирийн ам ахуй бохирдлгүй нийтийн асрамж хийгээд буян тамирын уралдааны органикаар уусалчулд Тосхийн мөрөгжлийн хэр төвшин соёлын жужааны хөмжөө хийгээд байгалийн гоасехны хослуулсан өвдөрч чуглааныг байгуулав. Оргитын дугайланд Шандунгийн Таянаас ирсэн Ван Пэйлин 1 цаг бүгөөд 7 минутаа 17 секундын хэр бүтөмжөөр тэргүүлж, Гэрнэ Баячингаас ирсэн Чэндин Бин 1 цаг 8 минутаа 3 секундын хэр бүтөмжөөр дэдэлжээ. Шандунгийн Рижогоос ирсэн Анжин 1 цаг 8 минутаа 21 секундын хэр бүтөмжөөр гутгаар норсод тодорчээ. Өмгтийн дугаланд Гэрнэ Чангчунаас ирсэн Жан Цян 1 цаг 22 минутаа 8 секундын хэр бүтөмжөөр тэргүүлж, адилханаар Гэрнэ Чангчунаас ирсэн Жан Хэ 1 цаг 22 минут 11 секундын хэр бүтөмжөөр дэдэлжээ. Гуандунгийн Гуанжуугаас ирсэн Гу Цян 1 цаг 22 минутаа 44 секундын хэр бүтөмжөөр гутгаар норсод тодорв. Орон нутгийн соёлын дэлгэн үзүүлэгч Хөхөл Тавчин болсныг хөвдөө цагаан нуурын марцсан бол буян тамирын уралдааны өвдөгч чуглаан болохоор баггүй нэгжээ нэг удааны соёлын солилцооны ажтай хол болно. Уралдаан нь тусгийн мөрөгжлийн дээшдүүлэх, бэйчлэн ойлгоо жишилдэгжүүлэх, амаахын уралдаан боловснор уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн их чиглэлийн тойронд бүхтлээр үе улирхи бийлүүлж буян тамир соёл зөөлслөөр амаахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулав. Уралдааны үзүүлэлгийн хурал дээр соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв тараарангийн онц гаралд хамтрал чааны төрөл төмдөгтэй зэрэг 3 их гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог байжээ. Тамирчид уралдаанд оролцох өд болсон авхийн хамтаа Омнот Горлосын орон бүсийн соёлын хөв суртлыг ойлгов. Тоос энэ дэс төвшисэн нуур дагуу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гялсчиг болжээ. Уралдааны замыг цагаан нуурын дагуулд өвсөж, сунгар мөрнөөс ус тассан өвдөм тал бай. Горлос Вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төвхөө хүн соёлын газрын тэмдэгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур чөөрөм, хулс, нуг газрын үзмжиг сонирхов. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүглийн шүүдийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийг байрлуулжээ. Улаан тог руу хун галуу зэрэг нүг газрын шүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж, уралдааны замын нүг газрын амьд усын олон янзын чанарын шинжил ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх айлс болгов. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслах систем нь олон давхар бүрхгийг бийлүүлж, уралдааны зам дагуу өмчилгээний өртөө нүүдэл аврын туслах ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчсөн өвлөгч төргөн аврагчид бөгшөөгмар баярлна. Уралдааны дараах жийлгэх орон болно мөс усандаа хул угаах үйлчилгэг нь нарийн амбай байж, тамирчидын амар төвчнөр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэгтийн шугамыг цогцолж өгөв. 2024 оны зүүн даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марцсан нь хурдч ба төсвөр дөгжөөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэгжээ. Нэг удааны гүйдлэр хол бос болгоос нь амаахын тунхаг ба хотын танилцуулаг болно. Уралдаанын уралдааны зэрэг санаа орчин тойрны хамгаалалтын ажилдаг болон соёл зөөлчлөлийн хөргөлөг органикаар холбогдсон байна. Ирээдүйд цагаан нуурын марцсан нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж гүй хүчнөр буян тамир соёл зөөлчлөлийн хязгааргүй бололцоог дайчилж цагаан нуурын марзны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч хүүшөлийн нэм мэдэлснээр шинэ ардын зөвсөгтөчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин чиргийн ширээс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлөг бай. 2024 оны доор хагас жилдээ чиргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн лавдан баттай сайтур хийж урчлын тогтоосон шин чиргийн улсдан житгэх хүслэн итгэлийн батд хаан намаан хайрлах улсан хайрлах хувьсгал сэтгэлгийн жужаатгахын төлөө өмнөхөн шинэ ардын зөвсөгтөчний хэлтэс шинэ намын хорооны охуулах хэлтэстэй хамтран урчлын тогтоосон бүх шин чиргийг жохон байгуулж ширээс хувьсгалын хүмүүжлийн гол зүтгэлд ажилдаг өрнөлөв. Шинэ намын хорооны байнгын гүшүүн шинэ ардын зөвсөгтөчний хэлтэсийн дараг гуудаапан тус удааны ажилдагт оролцов бай. Тухайн өдрийн өдний өмнө урчлын тогтоосон шин чирэг шинэ хувьсгалын өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөлөнд хүрчээ. Ховор нандин түүхийн гэрэл зураг болон өсөг бичгийн түүхэн материалаар дамжуулжээ. Хувьсгалын Ахмад үеийн хинэ цусан байлдаан хийж улс орноо хамгаалсан гайхамшигт он жилийн дахин өргөжүүлж одоохны өнх тайван амьдралын хэлбэр босоор ирсний гүнзгий ойлгов. Дараа нь олнороо өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө төв

Ангар намын чилэн гашуудаж, хувсгалын өргөсөн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, улсын төлөө амбион жоруулсан баатарчуудад хүндэтгэлэн төвшүүлв. Намын чилал ёслол дууссаны дараа олнорон онч төсөнг авьяатан Бөхчиагийн хүргийн өмнө иржээ, гал улаан цэргийн тогтханд нь төвч ангар тангаргалжээ. Шин цаг үеийн залуучуудын чиргэн хүч хөргөлж орж орох шуудаж, улсын батлан хамгаалалтад гавья байгуулах Өрөс бат итгэлж оргийг гүйж дэлгэрүүлв.

0: гэд бат чанга батлаг хангасан байна. Манай хорооны сурвалжилгч дайчны мэдээлснээр манай сенэ жагтал сурвалжилгийн ажлын хууль зөвлөлтийн тусгай сэдвт боловсрол өрнөл байна. Өмнөхөн манай сенэ жагтал сурвалжилгийн ажлыг хуулаар засгийн төлхөн явуулж жагтал сурвалжилгийн гомдол шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансад анхаарлаа төвлөрүүлэх тусгай сэдвт боловсрол өрнөл. Шинэ жагтал сурвалжилгийн тав чааны хувьдан хамаарч байгаа хариуцлагатнаас тусгай сэдвт тайлбарч хийжээ. Шинэ шууд хараа хологд үхэх салаа мэсрийн жагтал сурвалжилгийн ажлын хувьдан хамаарч байгаа хариуцлагат нь өдөр сум балгаас зөвлгөд өмжин жагтал сурвалжилгийн ажил төдө боловсрол орлож байна. Тус удааны боловсрол нь жагтал сурвалжилгийн ажлын хууль зөвлөлтийн яхуулгын чухлыг аж хологдлол жагтал сурвалжилгийн ажлын хууль зөвлөх ажлын голдлог ба зэнгэлгийн гогцоо жагтал сурвалжилгийн мөдөөжингийн системийн тавчгийн ажиллагааны явцын жагтал сурвалжилгийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөх хуваан шийдвэрлэх байдал ард амьдралын хүрээндэг жагтал сурвалжилгийн асуудлыг шийдвэрлэх зэчээ Сонгийн хотын сахлаг бат байцаа хороо хэнэн байцааг зөвлөл Сонгийн хотын жагтал сургуулийн тавчоо хамтран буулгасан сум гацаа хоёр шатны голдлогтой жагтал сургуулийн асуудлыг банк зөвлөн засах ажлын тогтч нь бичиг материалын тухай дөрвөн зүйлийн ажлын тогтч зэрэг талаар системтэй тайлбар хийсэн бөгөөд бодит хэргийн жишээтэй уялдуулан жагтал сургуулийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансыг боттой хэрэглэхийг жишээ үзүүлэн тодорхойлов. Боловсрол оролцож өгсөд тус удааны боловсролын уулган нарийн боттой хандлага чанараар чанга байж жагтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлт ба хууль ёсоор төрөх хуваан шийдвэрлэх тухай ойлголт өгөмсөлийн уламдаг алхам гүнзгийрүүлв. Дараагийн алхамд сурсан боттой ажлын дундаа хэрэгжилж жагтал сургуулийн зүйлсийг хууль ёсоор төрөх хуваан нэрийн данс ёсоор жирэмжүүлэн шийдвэрлэж олон түмнээ хүсэл шаардлагын хууль ёсоор төрийн бодлого ёсоор төгтөй шийдвэрлэхийг яхуулн олон түмнээ хууль ёсны өрг ашгийн үнэнхүү хамгаалж үндсэн шатны жагтал сургуулийн ажлын хууль зөвлөлтийн хэр төвчний тасралтгүй дэвшлүүлэн гэж илэрхийлсэн байна. Хондо сонсогчдоо дэрэг нүвтрүүлэг ий найруулсан хоочин юм нүвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь чанхалын. Өнөөгийн омнот гордлосын Монгол хөлний сонир мөдөний нүвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хөндлөгий баяртай.
1: Бэйжин шижэн 8:00. Зунян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зунгуо Чжисэн.